0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kag ginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Kim, kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

Hey ka! May kapika sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Ben!
1: Yes, sir!
0: May tawag kalin sa ospital. Nga nahamtangan sa pasyente nga upod sa tigulang kag isulod sa ilabalay. May lead nga ito dito sa ospital. Ang duha ka suspect. Alisto!
2: Sir! Yes, sir!
3: Sir!
2: Ben! Go!

And the knowledge of holy is understanding. Ano nga knowledge gali? Knowledge kuno sang balaan. Amo ang paghangop, pag-entiende sa pulong sang Dios paagi sa Biblia. Muna nga diri sa Kolobaton or Proverbio 3. Ambal diri. Anak, hindi pagkalimti ang ginatudlo ko sa imo. Dumdumi o dumduma sa gihapon ang akon mga sugo sa imo. Ang Dios naghambal diri paagi kay Hari nga Solomon. Kay ini maghatag sa imo sing malawig kag mainuswagon nga kabuhi. Kun matinumanon ka sa sugo sang Ginoo, maglawig ang imo kabuhi diri sa kalibutan. Labi na gid maglawig nga hindi na mapatay kun maluwas na. Kay hindi maluwas ang tao nga nagalapas sa sugo sang Dios. Hindi pagpabayi ang imo pagka mainunungon kag pagka matutom kundi ipangulintas ini kag hopti ini sa imo tagipusoon. Kung himuon mo ini, mahamuot sa imo ang Dios kag mga tao. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon kag hindi magsalig sa imo pagulingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo kag siya magatuytoy sa imo sa matarong nga dalanon. Hindi ka magunahuna nga maalam ka na gid. Magtahod ka sa Ginoo nga kag hindi maghimo sing malain. Kun himuon mo ini mangin kaangay ini sang imo sang maayo nga pulong nga nagaayo sang imo mga pilas kag nagakuha sang mga kahapti. So muna nga diri himakuturan self-explanatory ang mga pulong diri ni Hari Solomon nga unas tanan ginagamit ni diri nga ang sugo sang Dios unas tanan kinahanglan nga iligid pagkalimtan hindi pagpabayaan naman agod mahatagan sang kabuhi nga malawig kag mainuswagon nga kabuhi. Dayon ang pagka mainunungon hindi gid tani mapabayaan. Ano matbalon ang imo nga kamatinumanon padayon hindi off and on daw kan bala daw marumduman o makatuman maayo kung hindi maayo lang yapon hindi man mali pa yung Ginoo. Kay kun himuon ta nga kita mapinadayonon aton tipigan aton huptan sa aton tigipusoon tapos kangay daw sa isa kakulintas ipangulintas ang iyang mga pulong ang iyang kasuguan ang matumalon ang imo nga kulintas na hindi manginama kakas na pirmi diara mo na pirmi si Mudiog lagsama na siguro nga may naligo ngayon kuha ang kulintas laban kung nagkulintas na basta maayo lang ang pagkatakod hindi man na madula hindi man na mahulog ang muna dali ang kaimportante ang pulong labi na ang sugo sang Dios. Ang muna nga ang aton pagkahandlok sa Dios, ang ginhambal to fear God is ang muna ang pagtuman sang sugo kay kung basahon taman ang Ecclesiastes ining ara sa Ecclesiastes nga libro 12 mga versikulo 13 kag 14 importante man kaayo gyapon nga aton maintindihan kay kun indi nagsiling diri ang aton mabasa ang importante gali is ang kasuguan sa Ginoo na tap sa tapos sa tanan. Amo na lang ini ang akon masiling, ambal ni Solomon. Magtahod ka sa Dios, magtahod diri ang fear God, na magtahod ka sa Dios kag tumana ang iyang sugo. Ang pagtuman sa sugo sang Dios isa na siya kapag tahod kay kaangayan na sa aton nasyon sa Pilipinas. Nga nga may ara kontra ang ginkabig ng mga New People's Army in PA. Kay nga man nga ang mag-inaway sila kung magsugata sila ang mga sundalo man sa gobyerno. Kay mga sundalo man adaw sila sa bukid. Wala na sila. Pero nga ang mag-inaway sila. Tungod kay nagsumpak sa sugo sang gobyerno ang mga amuna nga mga grupo. Mga rebuilding ang mga tao. Kulayandain nga grupo sa mga rebuilding ang mga tao. Amuna kung hindi kita magtahod sa Dios,

hindi kita magtuman sa sugo, wala kita respeto sa Dios. Amo nang diri balikan ta pagbasa diri sa Manugwali or Ecclesiastes 12 versikulo 13 ka 14. Tatapos sa sinitanan, amo na lang ini ang akon masilig. Magtahod ka sa Dios kag tumana ang iya mga sugo tungod kay amo ini ang bugos nga katungdanan sang tawo. Hindi gid kita makalikaw bisan ano ka nga rasa, insik ka man o hapon ka man o Pilipino ka man, bisan ano pati man kadamo kita diri sa kalibutan nga lain-lain nga mga rasa, lain-lain nga mga nasyon, bisan gani sa Pilipinas lain-lain man nga mga kaliwat kay lain-lain nga probinsya, lain-lain labi na dito sa Luzon, bisan diri sa aton sa Visayas o sa Mindanao, pero may lang sa Visayas Mindanao kay damo Bisaya o bisan na Ilonggo ari man kita sa Visayas. Pero ang pointer is bisan ano kita nga klase nga rasa sa tao, aton bugos nga katungdanan ang pagtuman sang sugo sang Dios. Kaya nga man ang Dios maghukom sang tanan nga aton ginahimo maayo man o kon malain bisan ang mga butang nga ginahimo sa tago. Damo kita ginahimo sa tago kay gusto kita nga hindi mabalaan sa atong mahal sa kabuhi, hindi mabalaan kung sino, pero ang tanan nga nakatago, abre na siya, kitaon na siya sa mga mata sang Dios. Kay para sa iya ang gabi kag adlaw parehas lang. Kun inyo basahon o basahon naton ang sa mga awit or salmos, dire nagasiling sa 139 magaturan dire makita ta. Amo na nga tandaan tigin na siya. Nagasiling dire ang mga sulat ni David, mga pulong ni David naman kita. Dire samtang si David naga pamalandong sa kagamhanan sa Dios. Ambal ni dire, o Ginoo, Ginoo si sa mo ako, kag nakilala mo ako. Nabaluan mo ang tanan nga ginahimo ko. Gikan sa malayo, nahangpan mo ang akon mga pangunahuna. Makita mo ako. Bisan nagaobra o kon nagapahuway ako, nahibaluan mo ang tanan ko nga mga ginahimo. Bisan sa wala pa ako makahambal, nahibaluan mo na ang akon inugsiling. Yari ka sa palibot ko, sa tubang, sa likod, sa kilid, ginaapinan mo ako sang imo gahom. Ang imo nahibaluan na hanungod sa akon, tama ka makatilingala, tama ini kadalom para sa akon paghangod. Diin bala ako magkanto, agod makapalagyo sa imo espiritu. Diin ako magkanto, agod makapalayo sa imo presensya. Kung magsaka ako sa langit, dito ikaw. Kung maghigda ako sa lugar sang mga patay, dito man ikaw. Kung maglupad ako sa unahan sang sidlangan, o kung mag-istar sa pinakalayo nga lugar sang nakatundan, dito ikaw sa pagtoy-toy sa akon. Dito ikaw sa pagbuling sa akon. Mapangabay ko ang kadudulman sa pagtago sa akon. O kon ang kapawa sa palibot na akon nga magmangin gabi. Pero bisan ang kadudulman, hindi madulom para sa imo. Kag ang kagabihon, subong kasanag sang adlaw. Para sa imo ang kadudulman, kag ang kapawa palariho. Ginhimo mo ang tanan nga mga bahin sang akon lawas. Gindihon mo ako sa tiyan sang akon iloy. Gindayaw ko ikaw tungod kay dapat katahuron. Ang tanan mo nga ginahimo makatalanghaga kag makatilingala. Nahibalaan ko ini sa pugos ko matagipusoon. So diri makuturan gibasa ta ang Salmo 139 mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 14 kag diri aton nabalaan kun ano gid bala ang Dios. Amo na nga kun indi naton irespeto ang Dios sa iya nga makatilingala, iya nga grabe kag gamhanan, amo na nga paglabot sa tiun ang tao. Gusto man palagyo pero indi na maka iskapo, indi na maka ikyas. Amo na nga ang importante, sige sila nga ito,
aton tunan maayo. Din gali gahalin ang matuod gid nga edukasyon kag ano ang tinutuyo. Ang aton mga ideya sa edukasyon nagakuha sang tuman ka makitid kag tuman ka manubo nga kasangkaron. Nga man, sige na siling ko na, nagsalig kita kay suma cum laude, magna cum laude, o cum laude naman lang, o bisan wala cum laude, basta bright sa school. Ah, lipay na ang ginikanan, lipay man estudyante, ah, pabugal da yun. Post din sa Facebook. Damo da yun mag-like, damo mag-dayaw da yun. Pasalamat, damo na. Pero, kung ikumpara natin sa espiritual ng edukasyon, ang aton ideya gali sa edukasyon, tuman ka makitid, kag tuman ka manubo nga kasangkaron. Kinahanglan ang mas malapad nga kasangkaron, mas mataas nga kinatuyuan. Ang matuod ng edukasyon, nagkakulugan sing kapinpa sang sa pagtinguha sa isa kakurso sang pagtuon. Nagkakulugan ini sing kapin pa sang paghanda para sa kabuhi nga amo karon. May kaangtanan ini sa bugos nga pagkatao, kag sa bugos nga panahon sang pagluntad nga posible sa tao. Amo ini ang nagahisantuay nga pag-uswag sang physical, mental kag espiritual nga mga gahom. Ang matutuod nga edukasyon makaturan, amo gid galining nagahisantuay nga mga pag-uswag sa physical, mental kag espiritual nga mga gahom. Kinahanda sini ang estudyante para sa kalipay sang pag-alagad sa sini nga kalibutan kag para sa mas mataas nga kalipay sang mas malapad nga pag-alagad sa kalibutan nga mag-aabot. Ang kabuhi na nga walay katapusan. Ang ginhalan sang among edukasyon ginapakita sa sining mga pulong sang balaan nga kasulatan nga nagatudlo sa isa nga wala sing katapusan. Sa iya natago ang tanan nga ba mga bahandi kag kaalam ulong sa 2:3 may laygay siya sa kag paghangup Hob 2:13. Ang kalibutan mayara sang iya dalagko nga mga manunudlo, mga tao nga may higante nga intelekto kag malapad nga mga pagpanalawsaw, mga tao nga ang ila mga hambal nagpukaw sang pangunahuna kag nagbukas sa pagtan-aw sang malapad nga mga patag sang ihibalo kag ining nga mga tao ginpanunggan bilang mga giya kag mga manugbulig sang ila rasa apang maisa nga nagatindog sing mas mataas sang sa ila. Tuod gina siya, sino man siya ang Dios. Kaysa subong tuod man nga may Grolier Encyclopedia, may Encyclopedia America, di ba? Padamo mo kita encyclopedias. Pila na ka volumes, pati ka damo. Sobra 40 ng ibang ka volumes. Nga man, kay ginsulat na sa mga tao nga ginkilala sa kalibutan nga puwerte ka lapad ang ilang ihibalo. Sa ilang patagas ang ihibalo. Pero may isa, sino man ang isa? Ang Dios. May isa nga nagatindog sang mas mataas pa sang sa ila. Mahimo naton nga masubay ang linya sang mga manunudlo sang kalibutan tubtob sa mga record sang tao apang ang kapawa yara sa ila adubang. Subong nga ang bulan kag ang mga bituon sang aton solar system nagasilak paagi sa ginapabanaag nga kapawa sang adlaw, amo man tubtob sa matuod ang ila manudlo ang dalagko nga mga manugunahuna sang kalibutan nagapabanaag sang mga silak sang adlaw sang pagkamatarong. Ang tagsa kasilak sang pangunahuna, ang tagsa kapagsilak sang intelekto naghalin sa kapawa sang kalibutan. Sino na siya? Amo tumbalon, kun ano man kaalam ikaw subong, ano ka man ka bright, ano man kurso na tapos mo, hindi mo na maabot kung hindi bangod sa Dios. Amo na nga siya ang aton dayawon. Hindi nga dayawon ta ang aton mga professors. Although nga gin-recognize ta sila kasi lang manudlo, pero tanan ang ginpangop diri sa aton nga ginatunan is ang tanan gali nga nabaton nga profesyon sa mga tao sa kalibutan, tanan nga alam naghalin na siya sa Ginoo. Amo na nga
ang Ginoo ang aton nga dayaw. Sa sini nga mga inadlaw, madamo ang ginahambal nga nungod sa kinaugali kag importansya sang mas mataas nga edukasyon. Pero ang matuod nga mas mataas nga edukasyon, amo ang ginhatag niya nga sa iya may kaalam kag usog. Job 12:13 nga ikan sa iya baba naghalin ang ihibalo kag paghangop. Job 12:6 sa isa kay ihibalo sa Dios ang tanan nga matuod nga ihibalo kag matuod nga pag-uswag mayara sang ila ginalinan. Bisan diin kita magbliso sa physical, mental o kon espiritual o espirituhanon nga duog, sa bisan ano nga aton makita magluwas sa kalalat-an sang sala ini nga ihibalo ginapahayag. Bisan anuman ang linya sang investigasyon ang aton ginasunod, ang nga may sinsiro nga katuyuan nga magakalabot sa kamatuoran, ginadala kita sa pagpakingangot sa indi makita gamhanan nga intelihensya nga nagapanghikot kag paagi sa tanan. Ang unahuna sang tao ginadala sa pagpakigupod sa unahuna sang Dios, ang may katapusan sa wala sing katapusan, ang epekto sang amo nga pagambitanay sa lawas kag unahuna kagkalag indi mabana-bana. Amo ni ang pinakaimportante nga edukasyon nga tani aton maabot. Sa sini nga komunikasyon makita ang pinakamataas nga edukasyon. Amo ini ang kaugalingon nga pamaagi sang Dios sa pag-uswag. Ipakilala mo karon ang imo kaugalingon sa iya. Job 22:21 amo ang iya mensahe sa katawhan. Ang pamaagi nga ginbalay sa sini nga mga pulong, amo ang pamaagi naging sunod sa edukasyon sang amay sang aton rasa. Sa himaya sang walay sala nga pagkatao ni Adan, nagtindog sa balaan nga Eden, amo ini ang gintundo sa iya.